0: గృహీతః. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
1: यस्यां कस्यांचित् द्वादिशि स्थिताः सन्तः वार्ताप्रवाहेण सह अविरतं तिष्ठन्तु. एक्स् पटले अथ थ्रेड्स् पटले च @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु.
0: सर्वोच्चन्यायालयेन अक्टूबर मासस्य दशमे दिनाङ्के सीजेपी समूहस्य प्रतिषेधप्रदर्शनमभिलक्ष्य राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे मेट्रो रेलयानानां पूर्णनिलम्बनं न स्यात् इति सुनिश्चेतुं केन्द्रसर्वकाराय सम्बद्धप्राधिकारिभ्यश्च निर्देशः दत्तः. भारतस्य प्रधानन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायमूर्तेः जयमाल्य बागचीत्यस्य अथ च न्यायमूर्तेः वी मोहनायाः पीठेन स्पष्टीकृतं यत् दैनिकयात्रिकाणाम् असुविधां न्यूनीकर्तुं लोकपरिवहनसेवाः नियन्त्रितरूपेण प्रचालनीयाः. पीठाग्रे महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता आश्वासितवान् यत् प्रशासनेन निर्गताः प्रतिबन्धाः पुनर्विमृश्यन्ते. न्यायालयः आनुपातिकता सिद्धान्तं प्रतिपादयन् अवोचत् यत् सुरक्षारक्षणाय सेवानां नियमनं पूर्णनिषेधाद्भिन्नं वर्तते. शीर्षन्यायालयेन मेट्रो रेलयानानां सञ्चालननिर्णयान्, यातायातप्रतिबन्धान्, मार्ग अवरोध पुनः समीक्षाम् अथ च वैकल्पिकमार्गाणां विषये सर्वसाधारणाय पर्याप्तप्रचारप्रसारं कर्तुं प्राधिकारिणः आदिष्टाः येन जनसामान्यस्य असुविधा न भवेत्. विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टीकृतं यत् अमेरिकादेशस्य श्रमविभागेन कतिपयसंस्थानानां कृते स्थायिश्रमप्रमाणीकरणं कार्यक्रमे गृहीतः निर्णयः H-1B वीजा कार्यक्रमात् सर्वथा पृथक् वर्तते. मन्त्रालयेन स्ववक्तव्ये प्रतिपादितं यत् पम् आवेदनपत्राणां निलम्बनेन स्वयं H-1B वीजा वैधतायां वा तद्धारकाणां तेषां च आश्रितानां वर्तमानस्थितौ कोऽपि प्रत्यक्षप्रभावः नैव भविष्यति. यद्यपि प्रभावितसंस्थानां योग्यानां कर्मचारिणां स्थायिनिवासप्रक्रियायां कश्चन प्रभावः सम्भाव्यते. अस्मिन् सन्दर्भे अमेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिनः टिप्पण्यः अनुचिताः इति आक्षिपता मन्त्रालयेन उक्तं यत् एतादृशानि वक्तव्यानि तथ्यम् उपेक्षन्ते. भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अमेरिकादेशे कार्यरताः भारतीयाः कुशलाः वृत्तिकाः उच्चशिक्षिताः सन्ति, अथ ते तद्देशस्य अर्थव्यवस्थायां नवनिर्माण पारिस्थितिकीतन्त्रे च महत्वपूर्णं अवदानं यच्छन्ति. विदेशमन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण प्रतिपादितं यत् भारत इथियोपिया देशयोः सामरिकसन्धिः परस्परसहभागीमूल्येषु समान आकांक्षासु अथ च ऐतिहासिके दक्षिण ऐक्यभावे प्रतिष्ठितः अस्ति. डॉ जयशंकरः अदीस अबाबा नगरे स्वसमकक्षेण इथियोपिया देशस्य विदेशमन्त्रिणा गेडियन तिमोथिवोस हेसेबोन इत्यनेन सह द्विपक्षीयवार्तां विहितवान्. क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य भारत वेस्ट इंडीज दलयोः मध्ये पञ्च प्रतिस्पर्धात्मिकायाः 20-20 अन्ताराष्ट्रिय श्रृङ्खलायाः द्वितीया प्रतिस्पर्धा रांची नगरे आयोजिष्यते इति वार्ताः.
2: ఆకాశవాణి తిరుపతి కేంద్రం 103.2-107.5 మెగాహెట్స్ పై మీరు వింటున్నారు తిరుపతి ఎఫ్ఎం కార్యక్రమాలు. నిలయంలో సమయం 6:30 దాటి 10 సెకండ్లు. ఇప్పుడు వినండి సాధారణ దంత సమస్యలు నివారణ అధునాతన చికిత్స అంశంపై ప్రత్యక్ష ఫోనిన్ కార్యక్రమం. శ్రోతల సందేహాలకు సమాధానాలు ఇస్తున్నవారు దంత వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సుమన్ చల్లా గారు. శ్రోతలు డయల్ చేయాల్సిన మా ఫోన్ నంబర్లు 2246605, 2246606, ఎస్టడీ కోడ్ 0877. ఈ కార్యక్రమ ప్రాయోజకులు సుమన్ ప్రజా దంత వైద్యశాల వెంకటగిరి.
3: మీ చిరునవ్వు మరింత అందంగా మారాలా?
4: ఇప్పుడు మన వెంకటగిరిలోనే సుమన్ ప్రజా దంత వైద్యశాల.